chodyr pan elad y dad i helia. Lladd yr ei ysgwyd llori neu lawydd gelw i gwn gwgwchwg. Gyffgaff, dala, dala, dwg.